0: fise se me malaria ne kan ne ho a
1: exchange sei na Lawson herbal mixture so edisun kunim no honam ya pa ogu hono bia wumia no kra kwantehwe enso akire no na ye no ya afi malaria koko